gis naa ne la itam di waxal ku yomb te gis surtout mu jëm si ci yow moo itam day gaxawoon naa gis ci moom desañu ko bañ ndax ndigal yàlla mu ne itam